0: popolno poletje.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Ker ni treba imeti veliko oblačil, lahko manj.

leta. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.